sanak kadang kinasih sugeng pinanggih malih ing program pangayeming manah renungan basa Jawi. Sumangga kita sesarengan nyawisaken manah kangge gegilut sabdanipun Gusti ingkang dados pepadang ing gesang kita. Sareng kula Pendeta Yoas Neto. Sedherengipun kita mirengaken sabdanipun Gusti, sumangga kita sami ndedonga langkung rumiyin. Allah Rama kawula ingkang kawula puji lan kawula tepang ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula sami ngaturaken pamatur nuwun ingkang ageng dumateng Patuko awit saestu endah pakaryan berkah lan panganti Patuko ingkang sampun kawula raosaken. Mila Gusti, ing wekdal menika kawula badhe sesarengan minau sabda panganti Patuko. Kawula nyuwun berkah lan panganti Patuko kemawon. Ing dalam asmanipun Gusti Yesus. Haleluya. Amin. Para sedherek, pedaring sabda kita ing dinten menika kapundhut saking buku renungan wasiat kanthi tema Damel Arum. Dasaring sabda kapetik saking Yohanan bab 12 ayat 3 ingkang suraosipun mekaten. Maryam banjur njupuk lenga jebat naret tulen kang akeh ajine bobote setengah kati banjur dijebatake ing sampeyane Gusti Yesus tumuli diusapi kalawan rambute ing sajroning omah kabeh kongsi kebak gandane jebat mau. Kathah tiyang seneng minyak wangi, malah demi nggadai minyak wangi ingkang sae tiang lilo bayar awis. Minyak wangi ing pagesangan saat dinten-dinten sanes namung dados kebutuhan, nanging ugi simbol gaya hidup modern. Nanging ing mangsa menika langkung indah malih menawi sikap lan tumindak kita ugi wangi. Maria dados contoh ingkang sae bab kados pundi ndamel gesang dados wangi. Sepisan, Maria mangertosi sinten ingkang piyambakipun ladosi. Pramila piyambakipun setya ngrencangi Yesus wicantenan. Kang kaping kalih, piyambakipun maringaken ingkang paling sae awit mangertosi bilih Gusti Yesus menika guru lan Gusti ingkang sampun nangeaken Lazarus. Lengo narwastu ingkang awis dipun ginaaken kangge minyai sukunipun Yesus. Kang kaping tiga, Maria mboten namung misungsungaken menapa ingkang dipun gadai, nanging ugi misungsungaken dirinipun pribadi. Piyambakipun ngelapi sukunipun Gusti Yesus ngagem rikmanipun makutaning pawestri. Mila mboten namung wangi narwastu ingkang kagondo arum, nanging ugi gesangipun Maria saestu dados arum. Para mitra, sampun ngantos badan kita wangi kalian minyak wangi, ananging gesang kita piyambak kedah wangi. Donya mbetahaken patuladan ingkang arum. Pramila adepaken

gesang kita dumateng Kristus kerusa misusungaken ingkang paling endah kagem panjenenganipun. Nyataaken bab menika dhateng sesami ingkang kita panggihi saben dinten. Lampahaken ingkang paling sae kados dene kagem Kristus. Ampun itung-itungan untung lan rugi. Awit katresnan kang ditumaken boten badhe nate ngrugiaken. Para sedherek kinasih, minangka respon renungan menika, sumangga kita sami lumebet wonten ing Duh Yewah Allah ingkang tansah kawula bekteni. Matur nuwun Gusti. Nglangkungi renungan menika, paduka ngengetaken kawula sami supados gesang kawula sami menika saged damel arum dhateng sinten kemawon. Nglangkungi patuladan ingkang gesang. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Kawula tansah nyuwun supados Roh Suci Paduka nyagetaken kawula sami gesangi menapa ingkang dados karsa paduka langkungi renungan menika. Matur nuwun Gusti. Ing dalem asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Cekap semanten renungan dinten menika ngantos pinanggih malih ing episode candhakipun. Gusti Yesus amberkahi kita sedoyo. Amin.

0: Aduh, kowe apa sih dah gelem tenan tawa?
1: Sing nandur kacang tawa-tawa kowe sapa nte?
0: Bocah kok ringkis nih, ning andane aku iki aku. Ora nak gelem kuning. Kowe gelem ora ngladeni aku sak semen wae, he?
1: Monte, tak kowe sono sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Ambamu.
0: Ah, mung sindik wae. Mumpung aku isih gelem lho, Cah Ayu. Yen aku mah ngujur kowe. Yen kowe mah, ra iku tak ndalehke ngendi yo.
1: Ya salah nang kono bae tok.
0: Lah. Apa soal bono? Yen bono aku nggih. Apa soal duit? Yen duit, duit ku nganti nyampur ngapeh kalau. Yen duit entek, tuku ngono.

Para pamirsa ingkang dipun tresnani dening Gusti, ngaturaken kasugengan ing sihipun Gusti Yesus Kristus sugeng panggihan malih kalian kula Iskandar MZ saking GIDJ Semarang lumantar giaran radio itu sahabat Anda. Ing dalu menika panjenengan lan kula sesarengan badhe midhangetaken saha gegulang dawuh pangandikanipun Gusti Allah minangka tetedhan kasukman kita. Lan sumangga kita miwiti mareksani ngarsanipun Pangeran kanthi pandonga lan sumangga sesarengan tetungo. Duh Pangeran Yahweh, Rama kawula ingkang adhedhampar wonten ing kratoning swarga adi ingkang kawula bekteni ing asma dalem Gusti Yesus Kristus. Kepareng kawula so para pamirsa radio Ictus ing dalu menika mareksani ngarsa paduka ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami awit saking sedaya berkah paduka ingkang tansah rumentah dumateng kawula. Inggih langkung-langkung berkah kawirujengan so berkah tentrem rahayu ing asma dalem Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal menika kawula badhe nyinau so ngraos-ngraosaken dawuh pangandika paduka. Mugi Roh paduka tansah paring panuntun so pepadang tumraping manah kawula. Satemah kawula saged mangertos kanthi saestu menapa ingkang paduka kersakaken tumraping gesang kawula ing alam donya menika. Dene abdi paduka menika mugi kaparing ana kawicaksanan temah saged wicanten kanthi sae miturut saking reh lan karsa paduka. Wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.

pamirsa, sumangga kita sami maos kitab suci ingkang ing dalu menika kula pendhet saking Injil Yohanes bab 6 ayat ingkang kaping 20 ngantos dumugi ing 26 ingkang mekaten suraosipun. Para siswa bareng krungu kang mangkono mau akeh kang padha ngucap mangkene. Tetembungan iki keras temenan. Kang betah ngrungokake wae sapa? Gusti Yesus mirsa sajroning panggalih menawa siswane padha ngedumel ing bab iku mau. Banjur mangandikane, "Apa kowe padha kacentok ing pituturku iku mau? Kang iku kepriye saupama kowe padha weruh putraning manungsa sumengko menyang ing padunungan ingkang dhisik? Roh iku kang uripake daging iku ora ana paedahe. Tembung kang dak pituturake marang kowe iku roh lan urip. Nanging ana panunggalanmu kang ora pracaya. Pancen Gusti Yesus ora kekilapan. Wiwit-wiwitan mula sapa wonge kang padha ora pracaya lan kang bakal masrahake panjenengane." Panjenengane banjur ngendika, "Mula kowe wis padha dak warah mangkene, ora ana wong kang bisa marani aku kejaba menawa wong kaparingan wewenang saka Sang Rama." Wiwit nalika iku para siswane akeh kang padha mundur, wis ora nderekake tindake maneh. Mekaten pamaosing kitab suci dene pirembagan dawuh pangandikanipun Gusti Allah dalu menika kanthi irah-irahan dados siswanipun Sang Kristus ingkang sejatos. Para pamirsa kagunganipun Gusti, menawi kita migatosaken pandhetosan makarya kangge damel pirantos balwisma utawi pirantos tetanen ingkang kadamel saking tosan kados lading, bendu, pacul lan gegaman sanesipun. Minangka bahan baku tosan-tosan wau dipun panasi kanthi suhu utawi benter tinamtu ngantos tosan wau dados abrit pangah-mangah supados gampil dipun bentuk. Ing kawontenan benter tosan wau gampil dipun gembleng, dipun dapuk kados menapa ingkang dipun betahaken. Tanpa dipun panasi langkung rumiin, konco pandi badhe kangelan anggenipun gembleng. Sasampunipun tosan wau adem, dados atos malih, tumuntun dipun benteraken malih lan dipun gembleng malih. Pakaryan menika dipun tindakaken wongsal wangsul ngantos tosan wau bentuk dados pirantos ingkang dipun damel kados menapa ingkang dipun pikajengaken. Para pamirsa, ing waosan kitab suci ingkang kita simak wau bab piwucalipun Gusti Yesus. Rikala sewau Gusti Yesus ngawontenaken pakabaran Injil lan kathah tiyang ingkang nderek akan panjenenganipun. Tiang-tiang wau gunggungipun ewon saking maneka warni kawontenan ingkang gadai kapribaden lan tujuan sarta motivasi benten-benten. Sambutan-botenipun wonten tigang tipe utawi golongan tiang ingkang nderekaken panjenenganipun sewau. Ingkang sepisan, tiang-tiang ingkang nderekaken Gusti Yesus nanging kuciwa awit menopo ingkang dipun kajengaken boten kasembadan, malah keporo pangandikanipun Gusti Yesus lelawanan kalian pepi kajengipun ing manahipun. Dene ing waosan wau pun sebataken mekaten, para siswa bareng krungu kang mangkono mau akeh kang padha ngucap mangkene. Tetembungan iki keras temenan. Kang betah ngrungokake bae sapa? Saking ayat ingkang kaping 20. Tiang-tiang wau kepengin pikantuk menapa kemawon ingkang saged dipun raosaken ing wekdal niku ugi. Saged dipun raosaken rikala tiang-tiang wau tasih gesang ing jagat menika. Tiang-tiang wau namung kerantos lan kepengin pikantuk roti lan mukjizat ing manahipun boten kesengsem kalian piwucal kayektosan. Pramila
Gusti Yesus paring pimucal kanthi keras nyarwe lan ngengetaken bab pagesanganipun manungsa ing kayektosan utawi ing kebenaran, ing keadilan lan katresnan. Pramila tiang-tiang ingkang boten kuwawi nampi piwucal menika kata ingkang sami madal saking ngarsanipun Gusti Yesus awet tujuan lan motivasi tiang-tiang wau ing wiwit sakawit boten madep mantep utawi boten fokus ing pawartos kabingahan lan kawilujengan ananging kekareman raga lan kadonyan arupi roti lan mukjizat. Kados ing perangan sanes Gusti Yesus ngendika, nanging Gusti Yesus paring wangsulan pangandikane, ana tulisan mangkene, uripe manungsa iku ora mung saka roti bae, nanging saka sakabehing sabdo kang miyos saka ing lesaning Allah, saking Matius 5 ayat ingkang kaping 5. Ingkang angka kalih, tiang-tiang wau katingalipun pitados. Inggih menika golongan tiang-tiang ingkang ketingalipun pitados. Ananging tetep gadhahi manah ingkang wangkot. Tiang-tiang bau srawung lan asring mirengaken dhawuh pangandikanipun Gusti Yesus sesarengan kalian para rasul. Ananging tiang-tiang wau boten peduli kalian kayektosan sabdanipun Gusti Allah lan mestinipun ugi boten nglampahi ing gesangipun. Saged ugi tipe tiang-tiang ingkang kados mekaten kalebet rombonganipun nun sewu Yudas Iskariot. Satemah asring nganggep bilih pangandikanipun Gusti Yesus menika keras awit mboten condong kalian pikajenge manahipun. Ing ayat 7 dipun ngendikaken mengkaten Gusti Yesus mirsa sajroning panggalih menawa siswane padha ngedumel ing bab iku mau banjur mangandikane apa kowe padha kacentok ing pituturku iku mau. Magepokan kalian Yohanes 6 menika Bapa Calvin nate mratelaken mekaten sabenere sing keras iku dudu pangandikane ne Gusti Yesus ananging wong-wong iku sing mangkoteke atine. Wong-wong iku ora sumadyo diluk atine karo pangandikaning Gusti Allah. Pangandikanipun Gusti Allah menika keras ora margo angel dimangerteni ananging angel tinampa dening wong-wong kuwi. Pangandikanipun Gusti menika suci ing kayektosanipun Gusti Allah ananging angel dipun tampi dening tiang-tiang ingkang langkung remen sumandhing kalian gesang mituhu ing ombyaing jagat lan pikajengipun piyambak ingkang tebih saking karsanipun Gusti Allah. Kekalih tipe menika saged katitik bilih tiang-tiang wau mundur anggenipun nderek Gusti Yesus. Tiang-tiang menika boten kiat awit taksih mangkotaken manahipun ingkang boten dipun raosaken dening tiang-tiang wau piyambak. Psikolog Yusuf Lutz lan Harrington Ilham ing salebeting teori Suari Window pratelakaken wonten sekawan jendela ing salebeting gesang manungsa. Ingkang sepisan diri tinarbuka utawi diri terbuka dipun mangertosi dirinipun piyambak lan dipun mangertosi tiang sanes. Ingkang angka kalih diri buta utawi buta, diri buta. Mboten dipun mangertosi dirinipun piyambak nanging dipun mangertosi tiang sanes. Jendhela ingkang kaping 3 diri siningit utawi tersembunyi rahasia. Dipun mangertosi diri piyambak nanging mboten dipun mangertosi tiang sanes. Jendhela ingkang kaping 5 diri peteng. Mboten dipun mangertosi diri piyambak lan mboten dipun mangertosi tiang sanes. Tiang-tiang ing golongan setunggalan kalih nginggil wau mlebet ing jendhela ingkang angka kalih. Diri wuto mboten dipun mangertosi saking dirinipun piyambak nanging dipun mangertosi tiang sanes.
Tiang-tiang menika mboten sami mangertos bilih diri-diripun menika tiang ingkang mangkotaken manahipun. Mboten nampi lan mangertos kayektosan pangandikanipun Gusti Allah. Dene golongan ingkang katiga inggih menika tiang-tiang ingkang kepingin pikantuk roti gesang ingkang dipun paringaken dening Gusti Yesus ingkang ngendikaaken bilih panjenenganipun menika roti pagesangan ing ayat saderengipun. Golongan tiang-tiang ingkang ngelak pangandikanipun Gusti Allah ing piwucalipun Gusti Yesus. Tiang-tiang menika saestu padus kayektosan ing pangandika menika tumunten derek Gusti Yesus. Ing kawontenan bingah menapa dening sisa ing salebeting piwucal ingkang ngremenaken menapa dene piwucal ingkang nyangkitaken. Tiang-tiang tipe ingkang angka tiga menika tansah mirengaken dhawuh pangandikanipun Gusti Allah kanthi bingah lan saestu kepengin mirengaken mangertos lan paham tumunten ngecakaken ing gesangipun padintenan. Minangka tiang-tiang ingkang sumadyo dipun bentuk lan dipun gembleng dening Sang Kristus ing gesangipun. Tiang-tiang ingkang mekaten tanpa metang badi tunanipun kebiaring jagat ananging ngudi kayektosan ingkang sejatos ing gesangipun manungsa. Kados aturipun Rasul Petrus ing Yohanes 6 ayat swidak walu ngantos sudah songo mekaten. Atur wangsulane Simon Petrus, Gusti, ingkang kawula purugi sinten, paduka menika pangandikaning gesang langgeng. So kawula sampun sami pitados, tuwin sumurep, bilih paduka menika sang suci kagunganipun Allah. Para pamirsa kagunganipun Gusti, gesanging manungsa langkung-langkung tiang pitados kalebet kita. Sampun pikantuk kanugrahan saking Gusti Allah ing bab kawilujengan. Kita tiang-tiang ing kawontenan ingkang nembe dipun gembleng kadhapuk kabentuk dados para putranipun Gusti Allah ingkang kapitulungan rahayu. Pangandikanipun Gusti Allah milo mboten tansah ngrembak bab berkah roti lan mujizat. Ananging bentuk lan ngribah batinipun manungsa ingkang tansah kaenggalaken ing saben wanci lan saben kawontenan. Tiang-tiang pitados gesang ing kawontenan ingkang dipun panasi, dipun gembleng lan dipun bentuk cunduk kalian karsanipun Gusti Allah. Kados kasrat ing kalih Timotius 3 ayat ingkang 16 mekaten surasipun. Sakehing tulisan kang diwangsitake dening Gusti Allah iku pancen migunani kanggo memulang, kanggo melehake, kanggo bangun wewatekan tuwin kanggo nggulawentah ing sajroning kayekten. Para pamirsa kagunganipun Gusti, panggantikanipun Gusti Yesus ingkang keras kados golonganipun tiang ingkang kapisan lan kaping kalih ing nginggil wawasan waw. Dadosaken tiang-tiang menika mboten tahan lan madal minangka pandherekipun Gusti Yesus. Awit mboten condong kalian motivasi lan pikajeng anggenipun nderek Sang Kristus. Ing salebeting tetunggilan kalian panjenenganipun pancen wonten berkah, wonten kanugrahan lan wonten suka bingah ingkang dipun betahaken saben tiyang. Ananging kangge gayuh bab ingkang mekaten kita kedah ugi nampi piwucal ingkang sipatipun panyarwe lan nedahaken kalepatan kita minangka manungsa. Kalebet kita rikala nampi panyarwe saking Gusti Allah, awit kita tasih gesang ing jagat menika. Ingkang asring gepok singgol kalian kawontenan jagat ingkang gadai kecenderungan sifat lumawan dumateng karsanipun Gusti Allah. Kados dene tosan ingkang dipun bentuk dados pirantos, kita ugi kadhapuk kabentuk dados pirantinipun Gusti Allah
sumadyo dipun gembleng dening Gusti Allah kanthi cara dipun sarwe kalian pangandikanipun Gusti Allah supados kita saged kabentuk minangka para putranipun Gusti Allah. Pakesanganipun para putranipun Gusti Allah ing kawontenanipun tansah sumadyo kabentuk cunduk kalian rancangan lan karsanipun Gusti Allah ing gesang menika. Minangka muridipun Sang Kristus ingkang sejatos. Menika ingkang winastan minangka muridipun Sang Kristus ingkang sejatos. Sumangga kita dados muridipun Sang Kristus ingkang sejatos ingkang saged kabentuk cunduk kalian karsanipun Gusti Allah. Gusti berkahi panjenengan lan kula. Amin.

Semoga kita sami ndedonga. Rama kasuwargan, kawula sampun sami gegulang dawuh pangandika paduka. Mugi paduka tansah paring panuntun saha pepadhang ing manah kawula. Satemah saestu kawula kuwagang nglampahi menapa ingkang paduka kersakaken ing gesang kawula. Kawula nglenggana bilih kau gesang menika mboten namung betahaken roti lan mujizat kemawon, ananging sedaya pangandika ingkang pinangganipun saking Gusti Allah. Kiyataken manah lan jiwa raga kawula satemah saged nglampahi gesang ing pangreh paduka. Sedaya menika mugi ndadosaken kaluhuran asma paduka. Wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.